uhanganye n'ibihe udashobora kwikuramo. Kandi nanone ukabona ko umengo nta nzira yo kubaho.